erbötteri, fotsisi och farin, ebtirgen gingima, kjärdan, bautersteinar, standa brötner, nemarishi.